0: world gonna stop.
1: Baby, la la la la la la la. Ooh, baby, baby, la la la la la la la. Ooh, baby, baby. La.